Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att det kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg det i dina händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalma av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fruktar jag icke för något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerligen bara gott och miskunnhet skall följa mig alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Idag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsskyggens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer, at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her, at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså, det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet. Det er for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøste, det var at han var med, og så hadde han, altså, hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot villdyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene. Men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at det har vi noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer. For den kommer. Den kommer og frister oss. Og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanker, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss. Og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og der er vel, en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata.
Og det er en god plass, og der står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der er en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så er altså det som skjedde på korset, det er vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det er jo sånn med sauene, og det er sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da er det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om, at det er godt å være i den troende flokken. Det er godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så er det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så er det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi kommer helt fram. Det er sånn at vi som han sauer, vi trenger hjelp på veien. Og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg i.

visste av för tätt. Det du pusslar med, Edvard, det vart allt för smått. Ekonoman, de är dålig förnöjd. De har avgjort, du Edvard, in på ett kontor, att den byggda du bor i ska bort. Men det kunde du vanskelig vette i fjor, då var valgfriare löfte för stort.

0: jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Ja, det var min känningsmelodi med vikingarna i kväll till stjärnorna igen. Da har jeg kommet så langt, så da skal jeg legge ut kveldens første oppgave, som lyder slik. Hva heter store krigsskipet til Olav Tryggvason? Hva heter store krigsskipet til Olav Tryggvason? Vet du svaret på den, så må du ringe på 69 29 42 42. Og så skal vi da høre på Torkild Selin, det sto en blomma.

bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en liten

Ja, det var bara en enda liten ros med Roland Sedemark. Och nästa melodi vi ska höra då, det är med Mats Blats, Albatross.

Ja, det finns en som aldrig dör. Jesus är hans namn. Det sang Kurt och Roland till oss idag. Han Abraham Lincoln var ju en stor man. Och Jesus, han och hållt ut för den glädje som väntet han. Och vi läser i Hebreerbrevet 12. Och där står det egentligen vad vi ska göra. Med blicket fästet på han som är troens upphavsman och fulländer, Jesus. För att få den glädje han hade i vänte, hållt han ut på korset utan att bry sig om skammen. Och nu har han satt sig på högre sida av Guds trone. Ja, det är många likhetsstreck här. Likväl så är det Jesus Abraham Lincoln sökte hjälp hos. Det var Guds ord som gav Abraham Lincoln råd och vägledning och formet han till den statsledare han blev. Och han satte slavene fri. Och Jesus satte alla fångar fri. Och vi läser om Jesus i Lukas 4:17. Herrens ånd är över mig, för han har salvet mig till att förkynna ett gott budskap för fattige. Han har sendt mig för att ropa ut att fångar ska få frihet och blinde få syn igen. För att sätta undertryckte fri. Ja, Jesus satte både vita och svarta, vunne och gode, friska och syke, slavar fri. Det var starkt att se filmen om Abraham Lincoln. Och för mig blev det en våldsom stark link till Jesus sin korsfästelse. Och när han blev korsfästet och ropte ut från korset, det är fullfört, och uppgav sin ånd och döde och gav sitt liv, så blev det beseglet att alla människor som söker Jesus blir satt fri ifrån döden och domen, ifrån synden och Satans makt. Och det är en fantastisk frihet. Och där Jesus lever idag och kan gå vid vår sida och leda vår gång och välsigna vårt liv. Och det som Jesus gjorde på korset, det står för evigt fast i om himmel och jord förgår. Det är ett dikt som blev skrevet nyligen som heter Virkar korset. Och vart vers startar med korset virkar. Och vi ska dela det diktet. Korset virkar, det är ankare som håller. Uansett vad stormen heter kan du stole tryggt på det. Bara gå på Herrens löfte, gå i tro så ska du se. Korset virkar, fyrlys i världens mörke. Det ska alltid stå och skinna, selv när andra lys dör ut. Du som ser dig runt och fryktar, fäst ditt blick på frälsens Gud. Korset virkar. Det är fristedet Gud åpnet. Här blir synden lagt på Jesus. Också det som du har gjort, allt förbrutt, försömt, vär tanke är för evigt båret bort. Korset virkar. Genom döden ska det hålla. Denne broen sviktar aldrig, selv om mörket skrämmer dig. Du är trygg, för Jesus är där. Bära dig helt hjem till sig. Annbjørg Sævareid är författare av detta dikte. Och till slut idag så hör vi barnekoret, Godøy barnekor, synge Jeg vil takke ham for livet. Tack för nu och på gjenhør.